Many Rivers to Cross, The Animals. А наша хрватська ногометна репрезентація вечерас у 11 турі. Треба преко Гане преч, да бисмо мирно і без пуно стреса гледали, јер сад тренутно смо негди при самоме. Предзадњи у овој позитри од треће пласираних, значи седми од треће пласирани, осам пролази, тако да не игра ништа него побједа и пунат. A ove druge kalkulacije ne dolaze obzir, previše bi to bilo napora psihičkoga. Ali dobro, ićemo večeras to pogled. Biće tu i onih influencera, onih druge vrste, ni Jasenko, Šegva i ekipa. A mi idemo, šta je sada? Idemo malo na domaći teren. TBF, Smak svita.

0: kútak.
1: Draga djeco, u današnjem dječjem kutku poslušat ćemo Almost Cut My Heart. Skoro su mi ocijekli kosu od Crosby, Stills, Nash & Younga. Zašto? Neki dan ja do brice svoga i onda tamo onaj katrige su za odrasle, ima onaj konjić za dite, bi jedan mali i normalno. Zato je konjić da bi bilo manje traumatično za takvo dijete, kao što sam svojevremeno doživljavao i sam. Najčešće doli u gradu u luke na ruke bez pomuke, a kasnije kod Šabića. Šabić je zatvorio, pa sajde na Pazarić. Nisam bitan ja, nego je bitno da je praktičnije imati kraću kosu. A duga kosa je uvijek bila i znak nekog odmetnika, odmetništva. Tako i ovi hipici. Oni su se bunili protiv odlaska u Vijetnam, pa onda malo duga kosa i to. Pa evo Zrinski Frankopani, samo šta je njima u Bečkom Novom mjestu, ili Vinar Neustadt, ociklo kosu, doduše ociklo im je i glave tada, jer su se bunili protiv cara, a kod Šabića više nema toga frizerskog, pa ostao sam i bez konjića. Danas su svi ovi, nekako su mi, meni se to ne dopada, su svi copy-paste, pa je, svi su ono, bez neke svoje osobnosti, nego na nešto trendovskog, a ja sam više za ono pronađi svoj put, svoju izražajnost, svoju osobnost, pa idemo mi poslušati Crosby, Stills, Nash & Young i Almost Cut My Hair.

čitamo klasike hrvatske poezije. Drago žerve, moja zemlja. Pod učkun kućice bele, miče kod suzice vele. Beli zidići, črijeni krovići, na keh vrapčići kantaju. Mići dolčići, još manje lešice, na keh ženice kopaju. Cestice bele, tanki prutići, po keh se vozići pejaju. I jedna miča, uska rečica, pulke se dečica igraju. Na sunce se kućice griju, na turne urice biju.

кончено. Паучи. И почеću s tobom nekud, poći pa makar kad dnu, ti se ti nećeš moći.

0: stop lying.
1: Don't lie, Black Eyed Peas. To, ako iti malo prati, zna da nije moj, što se kaže, cup of tea, ali morao sam i pustiti, jer su sinoć izgleda rasturili u Zagrebu na Bundeku. Bilo je jako posjećeno i kažu da je bilo jako kvalitetan program Black Eyed Peas. Znači, u ovom bloku smo imali, oni kažu don't lie, pa prije toga JJ Cale lies, di kao lagače on nju da je učini sretnom. Pa onda Barbara Streisand, don't lie to me, a Christina McVie, Fleetwood Mac-a, a little lies pjeva. Znači, neki ne mogu smisliti laž, a neki inzistiraju da je radije da ih lažeš, jer teško se nekad nositi s istinom. To je činjenica. Dobro, a mi idemo sa par domaćih horvatskih popevki dalje.

0: Ojoj.
1: Jojoj.
0: Otoče.
1: Otoče. Koji otoče?
0: Još sam tu zatočen. Zatočen.
1: Zatočen, ali dobro, mi smo došli do 10 sati, evo 42 minute za par sekundi, pa je red da malo prema kraju emisije dignemo dinamiku, nećemo dramiti, niko nije zatočen, nego idemo malo rokačine za kamenjare i highlandere kojima se nije suprotstavljati.

0: čujemo, ekipa, odkud ste?
1: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
0: I nije problem za Hrvatsku?
2: Ne, to... nije, nikad nije.
0: Imate karte, ulaznice tu za Filadelfiju?
3: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
0: Uvjereni smo u prolazak, jel tako?
1: Naravno.
0: Idemo čuti malo atmosfere iz Filadelfije s ulica.
4: Evo, ja sam Kiara Horvat i mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice. Predivna atmosfera, baš je jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji i podržavaju Hrvatsku. Nadamo se pobjedi.
5: Mi smo zapatili. Stižemo iz Toronta. U Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte. Nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
0: A po koliko su ulaznice u Filadelfiju?
5: Sad se na reselu trenutno prodaje po $900. Ja sam vidio jučer prije utakmice Curacao, 5 minuta prije su išlo na $100+.
0: Znači stadion. Last minute ćete čekati.
5: Resell FIFA, da. Tako da se nadam da bi ja ću biti blizu stadiona, ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
0: Drago mi je da smo se sreli, evo. Valja, držim vam palčeve da uđete sutra.
5: Ako ne uđemo, će biti dobro, bit ćemo nekom baru blizu.

I ja smo na isti dan rojeni i skupa smo vas u seštine zgojeni. I još dok smo skupa va vrtić mi hodili, naši su nas doma već bili oženili. Jolanda i ja smo vaš

smo još va srednju školu nišli. Valek smo se doma pojma ne našli. Kjakulali smo, jedali se i škercali, a naši su doma od Valek se već znali. Jolanda i ja smo na tanac skupa hodili i svoji dani Valek smo skupa delili. I kada sam doma omput zvojski prišal, nju sam